0: לסיירה תר ארטר.
1: קוש קוברידס. היטס. איסמפר ורץ.
0: מוזיקה נונסטופ. מסנצמן דנוס רדקטור דה מוזיקה, דומיניק פולה.